محفل سجی ہے رنگے مسرت نکھر گیا، محفل سجی ہے رنگے مسرت نکھر گیا، ہر دل خوشی سے آج جیسے سنور گیا۔ دوستو آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے فلم روئے سے یہ نغمہ۔ دوستو آپ سن رہے ہیں انجمن ساتھ طلعت صلاح الدین، اور ہم بات کر رہے ہیں درگا پوجا تہوار کی۔ دوستو مغربی بنگال میں درگا پوجا محض ایک مذہبی تہوار نہیں بلکہ عقیدت، فن، ثقافت، تخلیقی صلاحیت اور اجتماعی خوشی کا ایک عظیم مظہر ہے۔ ہر سال درگا پوجا کے موقع پر کولکاتہ سمیت پورا بنگال خوبصورت سجاوٹ، دلکش فن پاروں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ سڑکوں سے لے کر گلیوں اور چوراہوں تک ہر طرف جشن کا ماحول دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو تہوار ہے تو ناچ گانا اور جھومنا تو بنتا ہی ہے۔ سنتے ہیں ارجیت سنگھ اور جونیتا گاندھی کی آوازوں میں یہ نغمہ۔ فلم کا نام روکی اور رانی کی پریم کہانی۔